Veľký pozdrav naravno za hotel Simmering i za kafé Elgia. A špeciálny pozdrav za gospodina Marka Murinia i za Baneta. Ajde čaj, šukarije!